zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: mu ntumbero yo gushyigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushyira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale ab'umwami yatoye yo mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya. Icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

0: Shalom, Masha.
1: Himbirima yere yerimwe, ubunigi yechisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi, uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira. Kazi.

0: konsa
1: umuntu mwese ba mucunga wishenge gye badivantise mu singi cya jabe
2: ya korale mukunda cyane donjo singers
1: yara bateguriye igiteramo cyagakura
2: ico giteramo gikazoba kwigerekezo rya 20
1: z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene turimo
2: ico gikorane kikazotangura igihe cy'isaha 6 z'umuhinga
1: kikazobera ku ishengero ry'abadivantise mu singi cya jabe
2: intumbero ya konsa niyivuga butumwa
1: yateguwe na kohare donjo singers
2: ishigikiwe n'ishengero ry'abadivantise mu singi cya sororo
1: akabijya rero

mwariko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

0: mu ntumbero yo gushyigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushyira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya. Icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

0: Shalom, Masha.
1: Himirima yereyerimwe, ubunigi echisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi, uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira.

0: murati mwe mugikora na kidasanzwe cyateguwe na korale mifemeyo mu ishengero ry'abadivantiste w'umunsi w'indwija mu gwisanzwe
1: ico gikoranye gifatse bakigenekereza cya 47 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'icyo gikorane aza bari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijya.

0: Concept.
1: Umanu mwese wa mchunga wishe ngeke wa divantisa umu singu kia ajabi. Ya korare mkunda chane donjo e singers. Ya na wateguri igitera mchaga kura. Icho gitera mkikazoba kuigine kezo ya mirongibi. Zugwezi kwa gata natu. Muru yu mga kanyene turimo. Icho gikorane kikazo tanguri giechi saazi tanatu zumu hinga. Kikazoba era kuishe ngeke wa divantisa umu singu kia ajabi. Inumbero ya concept. Niyivuga butumwa yateguwe na Kohari Donjo Singers ishigikiwe n'ishengero ry'abadivantiste mu singu rya Sororezo akabigare Donjo.

0: Ninonga harero duce turangiriza ikiganiro cha muntahirize nkuko mwabyumvise tukaba twari kumwe nabizera bo mu ntara ya Butanyerera misioni y'uburaruko ifise icicaro ingozi kwishengero y'intango rya Rubuye tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kandi namwe mwatahijwe mubandanye kugira ibihe byiza
1: ntahirize ukowa imugutahirize ukanyereka inzira nyamara ntahirize kananje ni mu

0: muntumbero yo gushyigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushyira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abumwami yatoye yo mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya. Icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

0: kabisa
1: umana umwese wa mchunga wa ishengi ugewa divantisa umu singu ya jabi
0: ya korare mkunda chane donjo e singa
1: ya na wateguri igitera mchaga kura
0: icho gitera mkikazoba kuigine kirezo gamiro ngibi
1: zukwezi kwa gata natu muru yu mwakanyene turimo
0: icho gikorane kikazo tanguri giechi saazi tanatu zumu hii ingabu
1: kikazo mera kuishengi ugewa divantisa umu singu ya jabi inumbero ya konser ni ivuga butumwa yateguwe na Kohari Donjo Singers ishigikiwe n'ishengero ry'Abadivantiste musingi rya Sororezo akabigare Donjo Singers ntizotamba yirorera izoba yagize korabo n'aya makohara kurikira Hallelujah Choir yo kwishengero ry'Abadivantiste musingi rya Jabe Salvation Choir yo kwishengero

Mezagirira kambiye kwa na telesforo niyo nzima kuva ya mango kuvigiye cy'isaha imwe n'uta 30 gushika igihe cy'isaha indwi z'ijoro kandi dushimira imwe vuye ku mutima amizeri yari nyakomeze yakomeje kubana nawe we mukunzi wa hajya kisa ku isoko kuri kuvigiye cy'isaha 9 gushika aya mango tumwifurize kugira urugendo rwiza na karuhuko keza kandi nkomeze kubifuriza mwese aho muherereye isabato nziza hora komeze kubagirira neza. Rero nyuma ibimenyeshejwe amatangazo ngiye kukubwira urundi rutonde rukurikira inyuma y'amatangazo. Twe tumviza indirimbo zitandukanye zikomeza aho twibutsa aya masaha miranda turimo umusera w'isabato gushika igihe cy'isaha zibiri. Kuva igihe cy'isaha zibiri zuzuye neza nk'uko dusanzwe tubimenyereye ni ikiganiro tuyitazire. Icyo kiganiro gishaka kudushikana igihe cy'isaha zibiri n'iminota 30 kuva kuri uwo mwanya gushika igihe cy'isaha zitatu n'indirimbo zijyanye n'iyo nsi kumeza kutwibutsa ibihe turimo amasaha miranda twinjiyemo umunsi wera w'isabato. Kuva igihe cy'isaha zitatu gushika igihe cy'isaha zine ni ikiganiro tumira uwawe aruhuke isabato. Kuvere igihe cy'isaha zine zuzuye neza gushika igihe cy'isaha zine n'iminota 30 ni ikiganiro isabato nziza. Kuva igihe cy'isaha zine n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha zitanu n'indirimbo zo mu gitabo cyo gutazira Imana ducishamo twongera tuyaka. Vari igihe cy'isaha zitanu gushika igihe cy'isaha zitanu n'iminota 30 insiguro y'ijambo ry'Imana mu Kirundi. Kuva igihe cy'isaha zitanu n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha indwi n'urutonde rurerure rw'indirimbo zijya nino zikomeza kutwibutsa iki gihe amasaha turimo umunsi wera w'isabato turimo aho bugorobye twatanga umunsi wera w'isabato. Rero zuba ari urutonde rw'indirimbo zitandukanye zikomeza kutwibutsa ibihe amasaha miranda turimo. Nshuti rero mukunzi wajya kisa ku isoko y'ukuri nkomeza kuguha ikaze aho uherereye komeza kugira ibihe byiza kandi komeza kugira isabato nziza uhora komeza kumpezagira rero baduhisemo aho uherereye.

Kadi wa gakiza ku isoko yukuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kukurikirana ukumviriza ibiganiro byose bica hano muri studio zawe za Kadi wa gakiza ku isoko yukuri kadushimire nkwe ku mutima Adolphe mbazo umutima ku iganiro tuyitazire ahejeje kudushikiriza yenje timukunzi wa Kadi wa gakiza ku isoko kuri komeze guheza gikwa na bino biganiro komeze kugubwa neza no kugira ibihe byiza isaba tonziza re kuri mwese muri ko natwumviriza aho muherereye hose.

0: mwakeye bagenzi banje, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena asubuhi ya leo. Ilipokuwa ni usiku nilipata salamu kutoka nyumbani.
1: Mwijoro naronse ubutumwa buvuye imuhira.
0: Mke wangu pamoja na mtoto wanawasalimu.
1: Mkenyezi wanje na mwana barabaramutsa.
0: Wakanambia kifika asubuhi tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
1: Barambira bati nibwacha uramutse abantu b'Imana.
0: Nanyi ambao mnasikia sauti hizi kutoka hapa katika viwanja vya kanisa hili,
1: kandi namwe mwumva ano majwi avuye ngaha muri iki kibanza cishengero,
0: nawakaribisha tena katika saheri ya maombi.
1: Turabahaye ikaze rigira kane mwino sanziza y'amasengesho.
0: Ni muda ambapo Mungu mwenyewe ushuka katika eneo hili,
1: n'umwanya ahimana ubwayo imanuka muri iki kibanza.
0: Na hivyo tunapokuja mbele zake tunakuja kwa unyenyekevu,
1: kandi mwe tuzi mbele yayo tuza duciye bugufi.
0: Na kabla tujaanza neno lake tufumbe macho tuombe.
1: Kandi mbere yuko dutangira kwiga jambo jyawe duhumirize dusenge.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mu izina rya Yesu.
0: Shuka katikati yetu katufundishe.
1: Ingo hagati muri twebwe twigishe.
0: Tabalaki hapa katika eneo lote hili.
1: Kandi ubwo turi hano twese muri iki kibanza.
0: Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.
1: Mu izina rya Yesu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa Mfalme Suleiman.
1: Muri Biblia hari umwami umwe yitwa umwami Salomo.
0: Huyu ni mwana wa Daudi.
1: Umuhungu wa Daudi.
0: Muda mchache baada ya kuwekwa wakifu kuwa mfalme.
1: Umwanya muto yamaze kuimikwa akaba umwami.
0: Alienda mbele za Mungu na kuomba.
1: Yagiye imbere y'Imana maze arasenga.
0: Na hivyo akamwambia Mungu niombie moyo wa adili.
1: Maze asgira Imana tundeme mu mutima w'ubwenge.
0: Ili niweze kuhukumu watu wako.
1: Kugira ngo nchiri manza abantu bawe.
0: Maana mimi ni mdogo.
1: Kuko ngira umwana muto.
0: Na nimepewa kazi katika mabega yangu ya kutoka kwa baba yangu Daudi.
1: Kandi na hawi gikogwa kubitugu vyanje kivuye kuri data Daudi.
0: Na hivyo hiyo ilikuwa ni swali kutoka kwa Mungu, alimuuliza nikupe nini
1: da? Kandi ikibazo cyari cyavuye ku Mana iramubaza ati ndaguhi iki?
0: Ndilo swali ambalo ninauliza leo asubuhi ya leo.
1: Na hicho kibazo na wewe ubazwa muri iki gitondo.
0: Umeendapo Mungu ataomba akupe kitu, wewe utaomba nini?
1: Mugihe Imana yobigusabye ngo igire ikiguha, wewe yisaba iki?
0: Na hivyo Sulemani aliomba moyo wa adili.
1: Kuchorero Salomo asabu mutima w'ubwenge.
0: Ndipo Mungu anamwambia.
1: Mazimani ramubwira.
0: Kwa sababu wewe umeomba moyo wenye adili.
1: Kuko wasabye mutima w'ubwenge.
0: Lakini haukuomba mali na ufahari mkubwa.
1: Ariko ntusabe ubutunzi n'icyubahiro.
0: Wala hukuomba uleza kulipiza kisasi kwa watu wako.
1: Cyangwa ngusabe ukwihora abansi bawe.
0: Sasa mimi Mungu wa mbinguni.
1: Ero jewe mana yo mwijuru.
0: Ninakupa hekima na akili kama ulivyoomba.
1: Naguha ubwenge n'ubushishozi nkuko wabisabye.
0: Lakini vile vyote ambavyo hujaomba ninakupatia.
1: Ariko na bya bintu tasa yenda biguhera umuntu.
0: Na hivyo Sulemani akawa ni mtu tajiri sana.
1: Kuchorero Salomo abu muntu atunza cyane.
0: Na akawa na hekima kutoka kwa Mungu.
1: Kanda girubwenge buvuye mu ijuru.
0: Siku moja alipokuwa katika hekalu la Yerusalemu.
1: Ige kimwe ari mu rusengero rwa Yerusalemu.
0: Amefanya ibada na kutoa sadaka nyingi kwa Mungu wake.
1: Ari mu masengesho kandi atanze bimazi byinshi ku mana ya yiwe.
0: Ndipo hekima inamjilia.
1: Mazubwenge bumuzamwo.
0: Lakini ghafla wanatokea wanawake wawili kahaba.
1: Ariko giturumbuka haseruka abakenyezi babiri cyangwa abagore babiri baba maraya.
0: Wanawake hawa walikuwa kilala katika nyumba moja.
1: Abo bagore baba mu nzimwe.
0: Na walikuwa wote wamepata watoto siku nyuma zilizopita.
1: Kandi bari barabyaye abana mu minsi mike yari iheze.
0: Sikiliza kwa makini kisa hiki katika Biblia.
1: Humbe utegere neza inkuru yo muri Biblia.
0: Na hivyo wanawake hawa wawili wakapata watoto kila mtoto mmoja mmoja.
1: Maze aba bakenyezi baronka abana umwe wese umwana wiwe.
0: Na hivyo wako amelala kwenye chumba chao kila mtu kwenye kitanda chake.
1: Maze mge bari bajamye muri cha chumba chabo umwe wese ku kitanda chiwe.
0: Ndipo mwanamke wa kwanza kwa bahati mbaya akamlalia mtoto wake.
1: Maze umugore umwe mu buryo amahigwe mabi ajama kuri wa mwana wiwe.
0: Alipomlalia huyo mtoto akafariki.
1: Maze ajamye kuri wa mwana arapa.
0: Usiku huo huo akachukua yule mtoto akahamisha kwa mke mwingine yule mama mwingine.
1: Murijo joro nyene achafite wa mwana wiwe yapuye amutwara kuri wa wundi muvyeyi.
0: Na akachukua yule aliyekuwa mzima.
1: Maza atwara wa wundi yarakiri muzima.
0: Akamweka kwenye kifua chake.
1: Achamushira mu gikiriza chiwe.
0: Ndipo palipo pambazuka.
1: Aho niho hache haduka.
0: Yule mama wa pili akaamka ili aweze kumnyonyesha mtoto wake.
1: Maze wa mama wa kabiri amaze kubyuka ngo yonse umwana wiwe.
0: Anashangano na mtoto ni wa baridi ameshakufa.
1: Achara tangara yumva umwana yamaze gutimba yakanye yapfuye.
0: Lakini alipomtazama mbona kama si wa kwangu huyo.
1: Akamaze kumwiweza aravuga ati kumenga si wanje koko.
0: Akasema huyo ndio wa kwako wewe mwenyewe umelala vibaya umemuua.
1: Aze uende aravuga ati huyo ndio wiwawe wa mjamu wa mjamie nabi uramwica.
0: Ndipo akaenda kwa mtumishi wa Mungu Sulemani.
1: Mazeba ya kumkozi wa imani Salomo.
0: Ili waweze kupata busara kutoka kwa Sulemani.
1: Kugira ngo baronge ubwenge buvuye kuri Salomo.
0: Ndipo alipofika mbele ya mfalme Sulemani.
1: Mazeba shiti mbele ya mwami Salomo.
0: Yule mama wa kwanza ndo akawa kwanza kutoa kile kisa.
1: Wa mkenyezi wa mbele abu wa mbele kutanga hiyo nguru.
0: Anamwambia mtumishi wa Mungu.
1: Aramubwira ati mkozi wa imani.
0: Tuko tumelala usiku.
1: Twari kwa jamye mwichoro.
0: Huyu amelala vibaya akamuua mtoto wake.
1: Maze uyu mugore ajamira nabu mwana wiwe aramwica.
0: Alafu inafika asubuhi anaambia huyu ndio mtoto wako.
1: Maze bushitse mugitonda chavuga ati nguyu ni wa mwana wawe.
0: Sio kweli mfalme.
1: Ati ibyo sukuri mwami.
0: Lakini kumbuka kwamba huyu analalamika.
1: Ariko wibuke kandi uyo yari kavuzi yo nduru.
0: Ndiye mtoto wake alimlalia vibaya.
1: Niwe yari ajamye nabu mwana wiwe.
0: Lakini ndiye analalamika.
1: Ariko kandi niwe yavuze induru.
0: Kwamba huyo ndo amelala vibaya akauwa mtoto wake.
1: Ayagiriza uwunda tujya niwe yajamye nabi ayica umwana wiwe.
0: Yule mwanamke wa pili naye akasema.
1: Maze wa mkenyezi wa kabiri na waravuga.
0: Akasema mimi sifahamu neno lolote lile.
1: Aravuga ati nta kintu na kimwe nzi muri ivyo.
0: Lakini nafahamu ya kwamba huyu aliyo hai ndiyo mtoto wangu.
1: Ariko chonzi gusa uyo akiri muzima ni wa mwana wanje.
0: Ungekwanda wewe mfalme Sulemani ungefanyaje?
1: None wewe yaba ari wewe mwami Salomo wari kubigenza gute?
0: Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Mu kitabu cha bami ba mbere igice cha 3.
0: Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Abami ba mbere igice cha 3.
0: Msaluni wa 24 hadi 28.
1: Kumurongo wa 24 kugeza ku 28.
0: Neno la Mungu linasema asubuhi ya leo fungu la 24.
1: Ijambo jimana ravuga muri iki gitondo murongo 24.
0: Mfalme akasema.
1: Umwami arongera ravuga.
0: Nileteni upanga.
1: Ati nimunzanire inkota.
0: Wakaleta upanga mbele ya mfalme.
1: Bayizana imbere y'umwami.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Mfalme Sulemani akaagiza upanga.
1: Umwami Salomo atuma kumu inkota.
0: Na upanga ukaletwa na wale walinzi wake.
1: Mazi inkota irazanwa na bamuchungera.
0: Fungu la 25.
1: Mrongo wa 25.
0: Mfalme akasema.
1: Mazi umwami aravuga.
0: Mkate mtoto aliye hai vipande viwili.
1: Atuwa mwana akomeye ni mumuchemwe kubiri.
0: Kampe huyu nusu na huyu nusu.
1: Egihimba kimwe mugihe umwe ikindi mugihe uwundi.
0: Fungu la 26.
1: 26.
0: Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto wake alikuwa yu hai.
1: Nuko wa mugore nyina umwana akomeye.
0: Akamwambia mfalme kwa maana moyoni mwake alimonea mtoto wake huruma akasema.
1: Huko mumutima yarafise ikibabarwe cy'umwana wiwe.
0: Ee Bwana wangu mpe huyu mtoto aliye hai.
1: Abariru mwami atewe mgenzi uyo mwana akomeye puma umuha
0: wala usimuwe kamwe
1: ntumwice na gatoya.
0: Lakini yule mwingine akasema.
1: Ariko wawundi ati
0: asiye wangu wala wake akatwe tu
1: nimumuche mwo kubiri tumubure twemi.
0: Fungu la 27.
1: Ebirinindwe.
0: Ndipo mfalme akajibu.
1: Mazumwami araheza ravuga.
0: Mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai.
1: Atuwa mwana komeye nimumwiche na gatoyi. Mumwe uja.
0: Mana yeye ndiye mama yake.
1: Kukwariwe nyina.
0: Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ya ile mfalme aliyofanya. Nuko kwa
1: Israeli bose bumvise ukumwami yaciye urwo rubanza.
0: Maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake.
1: Bacha baramutinya kuko babonye kubwenge buva ku mana buri muriwe. Buri muriwe bwo guca imanza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Bwana Yesu asifiwe mkutano.
1: Mwami Yesu ahimbazwe koraniro.
0: Mfalme Sulemani,
1: umwami Salomo,
0: tunaona hekima kutoka kwa Mungu.
1: Tubona ubwenge buvuye kumana.
0: Na hilo ndio somo la asubuhi ya leo.
1: Kandi chancho chigwa cha muri kigitondo.
0: Hekima ya Mungu.
1: Ubwenge buva kumana.
0: Wanawake hawa makahaba wanakuja mbele za mfalme.
1: Aba bagore buva marae bari baki mbere y'umwami.
0: Na kila mtu anatamani kupata mtoto aliye hai.
1: Kandi umumwe wese muri babiri yashaka kuronka umwana gikomeye.
0: Lakini mmoja ameua wa kwake, mmoja hajaua wa kwake.
1: Ari kumwe yari yishuwiwe, uwundi ntihari yishuwiwe.
0: Na ndipo ule upanga unaagizwa.
1: Maze niho yankote atumwako.
0: Je, swali naulizwa leo tunafanya nini?
1: Mbege kibazo kirabaza uyu munsi twokora gute?
0: Kunapokuwa na migogoro tunafanya nini?
1: Mbege habari ngorane tubigenza gute?
0: Viongozi wa serikali pia nauliza swali hili asubuhi ya leo.
1: Kandi nabatware muntwaro bafite kibazo muri iki gitondo.
0: Je, sheria inasema nini inapotokea kesi kama hizo?
1: Mega matingeko avugiki mge habonete imanza ngizi.
0: Watu wana kesi za mashamba na ploti zao.
1: Hariabanu mafisi manza za matongo na maparasera.
0: Wengi wana kesi za kazi ni kwao kune.
1: Hariabanu mafisi manza zo kukaza hoba korela.
0: Wengi ni kesi za nyumba.
1: Hariabanu mafisi manza mungo.
0: Wengi ni urithi.
1: Habandu wakagiri manza zijanya ni vjiragi.
0: Tunatumia nini katika kusuhudisha mambo haya?
1: None dukore shiki mukugira ngo duterere umuti bintu nk'ibi.
0: Asubuhi ya leo tunaomba kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo dusaba Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu mwenyewe.
1: Dusaba ubwenge bw'Imana ubwayo.
0: Ili iweze kutuongoza kutatua mambo magumu.
1: Kugira ngo tuyobore mukugira ngo duterere umuti bintu bigoye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Tunaomba nini kwa Mungu?
1: Dusaba iki ku Imana.
0: Tunaomba nini wakati wa changamoto?
1: Dusaba kimuge twadufise ibibazo.
0: Kuna muda hatuoni majibu ya changamoto.
1: Harige tutabona inyishu z'ibibazo.
0: Changamoto ni moja lakini maswali yako mengi.
1: Ikibazo bari kimwe ariko ibibazo bikaba ariko kwiyubaza bikaba kwinshi.
0: Huyu anakuambia fanya hivi, huyu anakuambia fanya hivi.
1: Noneho huyu akakubwira gira ukunda akakubwira gira kujya.
0: Wewe pia unawaza jambo la kufanya, mara ufanye hivi au ufanye hivi.
1: Wewe uga ukiyumvira cyo wokora ko wokora iki cyangwa kiri ukabura.
0: Kipi kinafanyika wakati wa mambo haya magumu?
1: None nikikikogwa mugihe ibintu biba bigoye nkuko.
0: Kuna wengine wanapopata kesi kama hizo.
1: Hari hano bandi bagira imanza nkizo.
0: Ndipo wanakimbia kwa fundi.
1: Gucha bakaje baje kuba pumu.
0: Ili waweze kuwasaidia katika kesi.
1: Kugira ngo baba fashe muri izo manza.
0: Lakini ndipo mambo yanakuwa mabaya zaidi.
1: Hari kaonyana ni ibintu biba bibi cyane.
0: Yesu anauliza asubuhi ya nini unataka nini?
1: Yesu arakubaza muri iki gitondo cha kiki.
0: Katika changamoto unafanya nini?
1: Mungora ne ubigenza gute?
0: Asubuhi leo omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo sababu bwenge buvuye kumana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Sababu bwenge buvuye kumana.
0: Maana yeye ndiye utoa majibu katika maswali mengi.
1: Kuko aritanga inyishu mge haba hari ugukekeranya kwinshi mu bibazo.
0: Palipo na giza.
1: Hari umwiza.
0: Nuru ndogo utokea.
1: Umucho mutoyo uraseruka.
0: Nayo ni nuru ya Mungu mwenyewe.
1: Kandi yo numucho w'Imana ubwayo.
0: Katika wasiwasi mwingi katika moyo.
1: Ubwo haba hari kujijanya imitima umuntu afise kujijanya imitima.
0: Katika machozi mengi.
1: Haramoso zimenshi.
0: Katikati ya huzuni kubwa.
1: Haragahinda n'umubabaro.
0: Hapo ndipo Mungu anaenda kufanya jambo.
1: Aho ni Imani seruka kagira ikikoze.
0: Unapona kwamba umefika mwisho.
1: Aho ubona ibintu byananiranye kukanyuma.
0: Kwamba uweze kufikiria tena.
1: Yukuto shobora kusubira kwiyumvira.
0: Hapo ulipoishia kufikiri.
1: Ah, ubugarukiza kwiyumvira.
0: Ndipo Mungu anaanza kuwaza tena.
1: Ni Imani tangulira nayo.
0: Na hapo ndipo majibu yanaenda kutokea.
1: Aho ni
2: Na hivyo asubuhi leo tunakuja mbele za Mungu. Tunaomba hekima ya Mungu. Ili aweze kutusaidia katika kupata majibu ya mashaka yetu. Kuna mda mwingine unateswa tu na ndugu yako. Anakuhuzunisha kila siku. Anakusema vibaya kila siku. Lakini unaona kama mbona kama hujafanya jambo lolote kwake. Katikati ya huzuni hiyo. Katikati ya maumivu makali hayo. Ndipo ambapo Mungu mwenyewe ushuka. Na kuweka hekima yake mbele zako. Omba kwa unyenyekevu. Achana mambo mabaya ya mwovu.
1: Rekibinu bibi by'umwansi.
2: Achana na nguvu ya mwovu.
1: Rekibyinkomezi za bademoni.
2: Maana hekima yote inatoka kwa Mungu.
1: Kukubwenge bwose buva kumana.
2: Mungu ndiye mpaji wa hekima.
1: Imana ni tangu bwenge.
2: Kwa imani yeye ufanya mambo magumu.
1: Kuko kwizera irakora ibikomeye.
2: Mambo ambayo tuweze hata kuyafikiri.
1: Ibintu tutoshobora no kwiyumvira.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mabiyo sahimbazwe.
2: Tunaenda kwenye maombi.
1: Tugiye kugira masengesho.
2: Ombi la kwanza tunaenda kuomba kwa ajili ya viongozi.
1: Icambere tugiye gusengera dusengera abatware.
2: Ili Mungu aweze kuweka hekima katika mioyo yao.
1: Kugira ngo imani ishire ubwenge mu mitima yabo.
2: Aweke mioyo ya adili ya kutoa hukumu kwa watu wao.
1: Ibahe imitima y'ubwenge kugira ngo bakire imanza neza abantu.

0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina ja Yesu.
0: Tunakushukuru kwa asubuhi njema leo.
1: Tunakushimia kubwa kitondo chiza chuna munsi.
0: Tunakuja mbele zako kama tulivyo.
1: Tuji mbele yawe nkuko turi.
0: Lakini tunakuja kwa unyenyekevu na ujasiri mbele yako. Aliko
1: kani duchia bugufi dushiza mangi mbele yawe.
0: Tunakuomba asubuhi ya leo.
1: Tunakusaba mkitondo chuna munsi.
0: Tunaombea viongozi wote wa serikali.
1: Tukisengera abatware bose ba muntwaro.
0: Kuanzia rais na wasaidizi wake wote.
1: Uhereye kumukuru w'igihugu n'abamufasha.
0: Katika nchi hii ya Burundi.
1: Uri kigihugu cy'u Burundi.
0: Mungu kutoka mbinguni.
1: Mana yo mwijuru.
0: Shusha hekima katika mioyo ya wafalme hawa.
1: Manure ubwenge mu mitima y'abatwara.
0: Ili wanapokutana changamoto nyingi.
1: Kugira ngo mwe haba hari bibazo byinshi.
0: Wakafanye vyema kwa watu wao.
1: Baze bagirire neza abantu batwara.
0: Viongozi wote wa mikoa pamoja na wilaya.
1: Abatwara inhara na makomine.
0: Tarafa pamoja na vijiji vyote.
1: Hamwe nibisagara n'uduchimbiri.
0: Wote tunaomba hekima kutoka kwako.
1: Bose tubasaba ubwenge buvuye kuri wewe.
0: Na roho wako mtakatifu.
1: Kandi mwemu wawe yera.
0: Awafundishe iliyo kweli yote.
1: Abige shukuri kose.
0: Ili wawe watu wanaofuata maandiko matakatifu.
1: Kugira ngo baba bantu bitondere ibyanditswe byera.
0: Tunaomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa ulimwenguni.
1: Kandi turasengeye abayobozi bishengera ku isi yose.
0: Kuanzia conference kuu mpaka mtaa.
1: Uhereye kuri jisi kugeza kunara.
0: Viongozi wote tunaweka mikononi mwako asubuhi ya leo.
1: Abayobozi bose tubashize mu biganza bya muri iki gitondo.
0: Hekima yako ya mbinguni.
1: Ubwenge bwawe bwo mwijuru.
0: Yendelee kukaa pamoja nao.
1: Ubane nabo.
0: Ili patikane busara njema ya kuongoza kanisa lako.
1: Kugira ngo habone kubwenge bwiza bwo gutwara ishengero ryawe.
0: Viongozi pia wa kanisa mahalia.
1: Kandi abayobozi bishengero ry'intango.
0: Wabariki mfalme.
1: Ubahezagire mwami.
0: Wote napofanya kazi yako takatifu.
1: Abobo sabakora igikorwa cyawe kera.
0: Kafanye pia kazi zao mfalme.
1: Nabo nyene ubakorera ibikorwa byabo.
0: Ninaomba kwa imani.
1: Ndabisenze nizeye.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beti la pili.
1: Igice cya kabiri.

0: Rekodi ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Mu mugambe wa Gakiza, Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu wa mukure mu cyaha. Yarababajwe, aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse